0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Mit Rosanna Zara am Mikrofon. Russland und die Ukraine haben einander in der Nacht gegenseitig mit schweren Luftangriffen überzogen. In Russland wurden dabei laut Behörden 7 Menschen getötet, in der Ukraine 5. Getroffen wurden auch viele zivile Ziele. Christian Lieninger berichtet.
2: Feuerwehreinsatz auf dem größten Buchmarkt der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Nichts ist mehr übrig, klagt eine Händlerin. Ganz gewöhnliche Menschen hat es getroffen, so ein anderer Verkäufer. Russische Raketen haben den Markt in der Nacht zerstört. Und Treffer gab es auch in den ukrainischen Regionen Odessa, Sumy, Saporische und Dnipropetrovsk. Und in Kryvyi Rih wurde das größte Stahlwerk der Ukraine schwer beschädigt. Doch nicht nur Russland, auch die Ukraine hat in der Nacht angegriffen. Mit laut russischen Angaben 822 Drohnen war es einer der größten ukrainischen Schläge überhaupt. Knapp außerhalb von Moskau bekämpfen Löschhubschrauber einen Großbrand in einer Lagerhalle des Online-Händlers Wildberries. Viele von uns haben jetzt ihren Job verloren, so ein Wildberries-Mitarbeiter, der sich gerade noch aus der brennenden Halle retten konnte.
1: Die FPÖ fordert ein sofortiges Auslieferungsbegehren für den in Wien verurteilten ehemaligen syrischen Polizeichef, der gestern in Syrien festgenommen wurde. Die ÖVP ist gegen seine Rückkehr. Der ehemalige syrische Polizeichef ist Anfang Juli in Wien unter anderem wegen Folter zu 8 Jahren Haft verurteilt worden, aber er ist heimlich vor Haftantritt ausgereist. Immer mehr Frauen lassen sich beim Bundesheer medizinisch untersuchen. Das zeigt eine Anfragebeantwortung von Verteidigungsministerin Tanner. Im vergangenen Jahr haben knapp 450 Frauen einen Gesundheitscheck im Rahmen der Eignungsprüfung absolviert. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch im Jahr 2020. Geparkte Autos können bei Hitze zu Gefahrenzonen werden. Feuerwehren warnen vor den Folgen von hohen Temperaturen in Fahrzeugen. Mitgeführte Alltagsgegenstände könnten zu brennen beginnen oder sogar explodieren, berichtet Peter Obermüller.
3: Innerhalb von 30 Minuten erhitzt sich das Fahrzeuginnere an Sonnentagen auf 50 Grad. So klingt es, wenn eine Dose Deo-Spray explodiert. Alexander Rappold, Gefahrgutexperte in der Salzburger Landesfeuerwehrschule.
4: So eine Dose ist auf 50 Grad ausgelegt und mehr kann so eine Dose eben aufgrund der Bauform dieses Aluminiums nicht aushalten.
3: Auch Laptops, Akkus, Handys, Tablets, Powerbanks oder E-Zigaretten seien Gefahrenquellen im überhitzten Auto.
4: Extrem gefährlich, da diese Gerätschaften für solche Temperaturen nicht ausgelegt sind. Wenn man solche gefährlichen Gegenstände mitführt im Fahrzeug, wäre es am besten, sie dort zu lagern, wo es eher kühl ist, sprich hinterm Rücksitz oder im Kofferraum.
3: Deo-Spray-Dosen können explodieren, Desinfektionsmittel sich entzünden und Lithium-Ionen-Akkus in Brand geraten.
4: Natürlich am allerbesten gar nicht mitnehmen, wenn es nicht sein muss.
3: Empfiehlt der Experte der Salzburger Feuerwehren.
1: Das waren die Nachrichten mit Rosanna Zara. Das Wetter.
5: Mit einigen Wolken geht es durch den Abend und die bringen auch in den nächsten Stunden im Bergland einige teils kräftige Schauer und Gewitter. Nur einzelne gewittrige Schauer erreichen dagegen das Flachland. Das ändert sich aber morgen, denn von Nordwesten her bringt eine Kaltfront in den meisten Regionen Schauer und Gewitter. Länger anhaltend regnen kann es vor allem an der alten Nordseite. Noch zu den Temperaturen. Die liegen im Moment vielerorts um und über 30 Grad. Morgen beendet die Kaltfront dann die große Hitze. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
6: Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice, 18 Uhr und 3 Minuten. Wien in der Hardeckgasse gibt es kurzen Stau von der Baustelle bei der Zehetner Gasse. Und Niederösterreich S6 Semmering-Schnellstraße Richtung Wien zwischen Glocknitz und Neunkirchen. Eine Viertelstunde länger dauert es hier wegen einer Baustelle. Gute Fahrt.
7: Hrvatski Journal.
8: Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je nedjelja, 16. august. U vrtu Šuševskoga kaštela su čir priredili drugu feštu u Bijelom. Goste su zabavljali tamburica Cogrštov, ka ljetos svečuje 55. obljetnicu postojanja, tamburaši bez imena iz Kolnofa, kot i klapa Kampanel iz Hrvatske, ka ljetos svečuje 30. jubilej postojanja. Organizatori ove fešte su Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću, Optina, kot i Mladina Šuševo, ka se je skrbila za dobrobit gostov. Polak organizatorov je došlo med 600 i 700 ljudi. Velikomu odzivu se veseli Klemens Tot, predsednik mladenje Šuševo, kaj je jur Ilani su organizirala ovu feštu.
9: Na jednoj strani moram reći od zadnjega leta sigurno ju znamo kako je, barem grubno kako je bilo se, kako je bižala organizacija. Smo se ipak i premislili da ćemo drugačije napraviti. Ali da ovako čuda ljudi, da nas ovdje dojedemo s istin, naopće nismo tako računali, zato je ipak je tako malo challenge isto za nas, ali sve skupa mislim da sada, barem sada jednoć se paše, a to je najvažnije za nas da jednoć se biži tako, da.
10: Se mora reći da je za mladinu Šuševo najveća priredba?
9: Skoro, ja moram reći na štunir od odbojke, koga smo ovo leto za 14. podiju organizirali, je ipak još miro veće, znam da, ali sada Zizvin je ovo sigurno jedna od najveća fešta od nas, da.
10: S kim vi skupa djelate? S kim vi surađivate?
9: Ja moram reći, hvala Bogu, mi moramo ovdje se, barem ča ovdje dena se vidite, smo se sami uredili. Mi dostanemo mužiku, mi dostanemo i sviće pak to se, ali drugačije, se će ovdje vidite, se će ovdje stoji, to smo sve mi od mladine sami organizirali, sami uriktali. Zato sam isto zahvalan svim od mojeg društva da su se ovdje v zadnji dani časili, da su došli bo se ovdje ovako postaviti. I zato moram se isto ja zahvaliti kod svakoga da je imam i da ovdje ovako za ovakvu fešu i djeladu, da.
10: Koliko ljudi su va društvili danas ovdje skupa ili i djeladu?
9: Ja moram reći, va društvi ki su ovdje danas, imamo i neki prijatelji ki nam ovdje danas pomagadu, smo da i 20-25, ali drugačije su to svi ki ovdje danas djeladu, da.
10: A ča vi nudite publiki?
9: Imamo sakarička pila, mi imamo od vina, piva, imamo i koktele, imamo i bar. I za svakoga ki je gladan imamo i isto ilo. Imamo onda isto bar od vina i jedan bar samo za sekt, koga imamo ovu leto samo po prvi put, da.
10: Sada je ovo jako velika priredba, a i pod vedre nijebom, znači da je jako riskantno. Ste vi mali kakav plan B ili je moralo da nas funkcionira?
9: Ja moram reći, danas je moralo funkcionira, ali mislim da je isto bilo miru sreća, da je bilo ovako lipo vrijeme ovdje danas, ali ja ovako vidim moj dar za to se dijelo koje smo mi sada zadnji dani ovdje imali, da smo isto danas imali ovako lipo vrijeme, da.
10: Morate reći koliko ljudi je otprilike ovdje?
9: Ja mislim sigurno već nego 500. Prebrojilo još nisam, ali to je barem to čas sam sada ju tako miru čul. A to je i za mene i za našu mladine zvanarijedno.
10: Zač mislite vi va fešta tako čuda ljudi prevličije?
9: Ja mislim, vo jedna fešta ki ovdje vako tari, vako lipoj atmosferi nimamo. Mi smo i zadnje leto ju imali jako čuda ljudi, ali ipak su i ti, pak i drugi, ki su onda čuli kako lipo da je bilo, su u leto su se još veći ljudi odlučili da će dodujeti simo, a to nas jako veseli.
8: Je rekao predsjednik mladinje Šuševu Klemens Tot, razgovor je peljala Sara Karal. Zastupniki Hrvatskog kulturnog društva i općine Veliki Borištov su čestitali i tamborici Cogrštov i klapi Kampanel za njeve jubileje i se zahvalili za dobru suradnju. Francuski koncern Paprec preuzet će 80% poduzeća za odstranjenje otpadkov Brandna Green Solutions. Dolnja austrijanska firma Brandna je pred skoro 4 leti bila preuzela poduzeće Hackl Container u Vulka Proderstofu. Strateški većinski udio Papreca da za sada nima posljedice za Vulka Proderstof, kada skoro 30 suradnikov producira zamjensko gorivo od otpadkov. Paprec broji med najveća poduzeća za recikliranje i gospodarenje otpadki u Europi i ima skoro 26.000 suradnikov u 15 zemalj. U ovom ljetu su USA prava muka. Uzrok za to je polak stručnjakov teplo i suho protulitje, kada se USA moru čuda bolje razviti. Za alergičare moru ubodi od usov ili pčil biti pogibilne za žitak. Njih je u Austriji već od 300.000. A med nje broji i Andre Grandić iz Tinjakov.
11: Počelo se pre 4 leta, sam ja ovde sidi, pak me jedna osa ugrizla, pak onda mi ločesto nastalo, ja sam s mojom tetom telefonirao, pak onda su ja pa i već niš zna da živim. Pak onda je došla i žena, pak je žena gledala da telefonira za pomoć. I pomoć je velik došla. Helikopter je došao vamo i onda su me odvezli u Bortu. I isto je tako bilo u Lani. Su bi nepr na terasi. Te su me dvi ose ogrizle, pa da mi ločesto nastalo. I bilo je tako da sam ja urima špricu, pa su si tu špricu da EpiPen, ali niš ni snilo. Ja su jako umoran na stani su da sta zraka i ločesto mi nastalo. I isto je bilo ovo leto u juniju da sam kosi navrtli i da mi isto su me dvi ose ugrizle i opet mi tako ločesto nastalo. Svaki puta je bilo tako da su došli kono first responder, jedna studentica ka me prvo dvorila. A sada je tako, kad vidim osu ko se jako bojim, jako gledam, ja uvijek imam moje medikamente sobom, je to EpiPen i dručko ča su mi dali. I ča je tako, ja imam od maja do oktobera, imam vije medikamente uvijek sobom, kamo idem. Je se sad igram tenis, je se vozim s biciklom, je idem piše, ar su ja u gori, ar li ke na luki, uvijek imam to sobo.
8: Je rekao Jandri Grandić, načelnik Stinjakov, danas u televizijskom magazinu Dobar dan Hrvati. Cijelu emisiju si morate pogledati zutra 5 minut po 4 jutro na ORF2 ili u 8.25 na ORF3 ili u internetu na ORF On.
7: Danas.
8: Pri loznom ognju med Neudörflom i Pirčvom je čir detonirao relikt iz drugoga svjetskoga boja. Ognjobranci nisu ranjeni. Sigurnosne snage, koje su bile na licu mjesta, su se odmah povukle iz pogibilne zone i su iz daljine gašale oganj, glasi iz Kotarske ognjobranske komande. U Belgiji su sigurnosne snage po 2 dani mogle ugasiti oganj u regiji za čuvanje prirode Hoesven. Oganj je zničio kih 3000 hektarov i broji tim med dosle najveće registrirane lozne ognje u povijesti zemlje. Ruska je u minuloj noći napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkimi raketami. I u drugi regija Ukrajine da je bilo napadov, ondešnje vlasti javljaju nekoliko usmrtjenih i ranjenih ljudi. Moskva javlja međutim ukrajinski napad sa 600 dronov. Slijedi još prognoza vremena, danas na večer će ostati vruće, dijelom će postati oblačno, a i vjetar će većinom oslabiti. U noći će ostati prilično teplo s temperaturom med 16 i 22 stupnji, samo na mjesti more slabo curiti. Zutra pandiljak će doprevladavati oblaki, na mjesti će biti sunca. Vrijeda će do se spustiti prvi pljuski godine, ki će do otpodne nastati redovitiji i jači. I grmljavine su moguće. Količina godine, ali neće biti svakdir ista, u neki regija je i moguće da ostane suho. Temperatura dana zutra 24 do 29 ili 30 stupnjev, puhat će umjeren vjetar iz juga do zapada. Prih zutra utorak već neće biti tako jako vruće, s temperaturom dana med 22 i 26 stupnji, pred svim do podne će svititi sunce. Od podne će biti već oblakov, vjetar će s početka puhati živo do jako iz sjeverozapada i će tokom dana oslabiti. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
7: časa radosti.
12: Ja, Angelika Reimann-Mariel, vas srdačno pozdravljam pri našoj muzičkoj emisiji Časak radosti na ovu opet vruću nedilju u augustu. Jako se veli Lovrijanac je prvi jesenac, zapravo od toga još nije čuda začutiti. Bilo kako bilo, mene veseli da smim vas opet pelati kroz naš koncert po vaši želja, kada imamo opet lipe repertoar jačak uz lipe i srdačne čestitke iz cijeloga gradišća. Lip dobar večer i dobrodošli. Najsrdačnije čestitke i pozdrave šaljemo na početku u Beč, odnosno u Pinkovac. Arijane Jandričić je svečevala 11. augusta svoj rođendan. Draga Arijane, za tvoj rođendan ti želimo zdravlje, čuda Božega blagoslova, puno sreće i čuda veselja u krugu tvoje obitelji, čuda strpljanja kod djela, čuda uspjeha i veselja s tvojim hobijom. To je muzika, a osebito je to igranje s trumbitom kod limene glazbe Pinkovac i ja s tvojom familijom i s tvojimi prijatelji. Želimo ti i čuda uspjeha u svem što drugačije još sve posluješ. To ti želju tvoja obitelj, muž Klaus, roditelji Nora i Bertel, brat Marko, šugorica Michi, nečakinje Paula i Frida, teta Herta i tetac Alois, tvoja kuma Gerti, kum Robert, Katja, Alex i svi drugi rođaki i prijatelji iz Pinkovca. Glazbeni pozdrav ti šaljemo s jačkom Ružo moja crvena od klape Pinkovac.